0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Već sam ti dosta život upropastio. Stisni zube, zajebi plakanje i molim ti idi.
2: Jel si siguran u to što govoriš?
1: Tako mora da bude.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kilo. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

žiri. Oni što gude se najviše trude, al večere prenose drugče bude. Dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grube.

0: pesmu ne čuje.
1: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13:23, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg otvorenog programa kroz koji su vas vodili Behim i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: u svaku poru društva zapravo. Prva skupina je, može li se zaraditi? Druga skupina je, ne bi mu ja radio da je 3 milje. I treća skupina je, kao da ste se nešto pokvarili. Najviše sam deverao sa ovim prvim, oni se tako pojave treći put u sedmici, stanu ispred onog imenog pulta i kažu ovako, pozdrav, brate, taj je jedan onaj moj. I ja sad naravno znam koji je jedan onaj njegov, ja mu pravim jedan onaj njegov, i on treći put u sedmici pita, dokad radi? I ja mu treći put u sedmici krenem odgovorit do 2 noćna smjena, on kaže, au. I onda najbosanskije pitanje ikad, pa može li se zaraditi? Ne može se, brate, zaraditi, mi radimo za salatu, daju nam litar sosa posle smjene svaki dan, ponesemo to u kući. U stvari, ja sam glumac, radim za iskustva, ne. Ja ne znam, jel ti ljudi odu nekad na, u banku, recimo, jer on gospodinu sa šalterom tamo, gospodine, odobrim vam je kredit, samo mi trebate potpisati ovdje. Joj, tebe, majke, znam da mi je odobren kredit, nego vam vruće ovo. Dokad radi? Može li se zaraditi? Ili recimo u opštinu na šalter, pod Cipsom ili nešto, pa ona gospođa tamo na šalter. Fali me ovdje papir, jedan gospodin.
1: Joj, tebe, majke.
0: Znam da fali papir, ona je vam vruće ovo. Dokad radite, majke? Ili najbolje možda kod urologa, na redovnom pregledu prostate.
1: Bogati doktore, kolika je tebi plata? A doktor tamo jadan u rukavicu skida, konta što ne ode u Njemačku na vrijeme.
0: Kaže 6000 sa dežura. E svaka ti čast, doktore, majku, ne bi ja radio da je 10 milja. Druga veličanstvena skupina, ja sam njih zvao donor empate, to su ljudi koji tako stanu i...
1: Jel vam napad?
0: A kaže, nije dobro.
1: Ano, zelene, nemoj mi to... Ja vesi, hajde. A jel napadno, brate, a?
0: A nije, brate, dobro.
1: E, to, nemoj, a nema veze.
0: A jel da je naporno? Jes, brate, naporno.
1: A vala vas i budale pegle u svakoj
0: vezi. Jes, brate, budale nas pegle u svakoj vezi.
1: E, hajde vi nam to zapakuj. E, samo guli svaka čast. Bravo, ne bi mu ja radio da je 3 milje, majke.
0: To je posebna vrsta empatije kad osjetite. Treća skupina su fini, porodični ljudi. To su ljudi koji imaju dosta problema u životu, vi ste im jedan od manjih problema, ali ste im opet problem. Znate, i oni mrmljaju, ja sam ih zvao mrmljator, i on dođe s najne i kaže, dođe ne pas. Kaže, dođe, kad ste požuli? Kaže, donar mi. I ja pravim, on opet, kad sam pokvalio? To ste pokvalili, kažem, gospodine, izvinite, jeste, ja ništa vremeni uzurim na kasnije. Kažem, dobro. I ja opet pravim, kažem, da ste se pokvarili. Molim, reku, jeste to rekli da smo se pokvarili. Kažem, curim da idem, samo da dajem to. I ja mu dam, on uzme i svrata, ko da ste se pokvarili nešto. A u stvari od svih ljudi i od svih vremenskih pojava, zapravo najteže mi je padalo ljetno doba i taj limeni put. Ljetno doba na Doneru je vrijeme kada, to je zamislite 40 stepeni, 85% komunikacije izgleda ovako od prilike. Aj, brate, jes vruće, šta je ovo, majk? I onda uče unutra da vidi kako je nama vruće unutra. Aj, jes vam vruće, šta je ovo? Daj mi glumac kolonu zadnju iz frižidera, požuri ba šta ti je. Ja mu dajem na limeni pult. 40 stepeni je vani, unutra je još toliko, i on spušta ruke na onaj pult. Jaaa, glumac, što mi ne reče da je vrelo ovo, daj mi kolu, požuri. Jaaa, dokad radite, majke, može li se zaraditi? E, ne bi ja radio da je 10 milja, da znaš da ste se pokvarili.

0: stvarno jedna utečna kombinacija, da to radi čuda. A ono što mi je najveći problem stvaralo i budilo u meni empatiju su zapravo roditelji koji su od svoje djece vlastite pravili disfunkcionalna bića prilikom naručivanja donera. Oni se pojavi sa svojim djetetom i stanu. Kako ste, ja šta imam, momci, jesu se umarili, joj, hajde, daj me da reći čišta. I sad mali kreće da izgovori, mama ga prekida. Kaže, on će doner. Nemojte se šaliti, gospođo, da će doner, ja mislim hamburger, pitu. Gospođo, cijeli svijet je doner. Sve se okriče. Dobro, znam da će doner, nego koji, šta će. I sad mali opet kreće da izgovori, izgovara savršenu narudžbu. Kakvu mi jedan odrasli čovjek ne može da izgovori. Majka ga prekida, ponavlja sve što je dijete rekao i kaže, imao izvinite, mama nam smota, aj požumuri, ajme da je sine, babu nas čeka u autu. A babu u autu kocka na mobitele. Znam ga ja. Mislim, znam ga, ne, znam ga zato što kad dođe s malim, on stavi telefon na limeni pult i mali naručuje mu, udara na one vočkice. Nije smiješno. Nije, nije. Pa nije ni kod Ive Anuće sve smiješno. Ali eto. Kad smo kod Ive Anuća, nedavno sam gostovao u jednom podcastu u Srbiji, znate. Nebitno koji je podcast, najbolji podcast u regionu Agelast. Jedini glumac Bosne i Hercegovine koji je gostovao tamo. I uglavnom iskaču oni reelovi na Facebooku i pošto ja stvarno, ali stvarno nikad ne čitam te komentare. I slučajno mi iskoči neki komentar, stvarno ne bih. I ja uđem, vidim, tamo dominira jedan komentar, stvarno, ali se puno jako ponavlja, intenzivan je. Ja to ne mogu normalno izgovoriti. Doner, doner, doner, doner. Ovaj samo doner priča. Ja se nadam da taj čovjek nije došao na predstavu. Da se malo prevati. Znate, ali šta, evo, ljudi iskreno da vam sad kažem, nije mi sve jedno. Nije ni malo. Ja bi, gospođo, volio da vi meni sad kažete Romeo ili Hamlete. A ne da ljudi govori, Čec doner! Bruda, daj dva va! Ali šta da radim, ljudi, kad me to rotirajuće meso lansiralo? I evo sad moram biti iskren, ja, priznat ću vam, ja više ne konzumiram doner. Ja sam sad u fazi analize donera i svega oko njega. I vjerujte, ako se duboko zarovite u taj doner, možete otkriti velike stvari, ali ne bih. Sve sam rekao, osim, vezano za doner, osim što nisam spomenuo mog dragog i dobrog prijatelja Samketa. Samke je bio simbol donerhane. Samke je najviše volio mene, moram biti iskren. Samke je bio lik koji je jeo svaki dan doner, dobro nije svaki dan, jeo je svaki treći dan, jer Samke je imao problem sa snom, ja mislim da je Samke imao insomniju.
1: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Kulturni mozaik. Vama svakako hvala na pažnji, a reemitovanje iste možete slušati u subotu od 15:30. Do slušanja.

sve godine s tobom. Ono što svi zovu ljubav, ja nazivam bolom. Mrvice sam dobio od gozbe.

ako me ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi.

0: 4KM. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml. Uštedi 2KM. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Biću zvijer, biću ker i alijaš, samo očekao sam ne velike i crne da mi daš.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Šta ti ovdje radiš, Bona? Tu se roka bez pardona, geler suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan. Da zato malo slave, da imaš rupu posred glave. Ideali, etika, ne štite od metaka. Ko ni taj smiješni pancir. Spusti glavu u robni žezak, grli me priđi bliže.